0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung i det klima kioski undvanaget otto hiusi sin naso. Parasita modit i brændet nede rutten et lappesul. Lima kiosk Facebook er til at det vigtigt. I med du nyt besøgt sig til et lidt dårligt lød. SMS'er unge 54 51 50.
3: Lima kioski er sit. Kasu du lev. Kasu du lev.
4: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalparken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bega jo ngon nam me akhustip net ni ani ti imi mersoq nu yaqarluni siallertarluni ullukkut qulinik unnuakkulluarfinaq pilasuni kiassangatinneqarpoq anuraakkuyasik sikuntimut miitserit qulingiluattungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Suzanne Nappert.
1: Nenop FM.
2: Nu må til at sætte mig i limer så hårdt.
3: Pengene som går nogle med akustip net ni er nitte i min mærsok. Nu jeg kalder ni sig alt kalder ni. Udlukket kolinik og nu er kulturen for nok pengene som ikke er sengat i nærkpok. Anu rækker jeg 6 sekunder mod mig til at kolinge luet dog er nu tukker så så rækket sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
2: Penge som går ned med akustipnetten er nyt i min mærsok. Nu er jeg kaldt i sig selv kaldt nu. Udlukket kolen ikke under at kunne slå finder penge som ikke er sengen til en rakpok. Anu har kun jeg 6 sekunder mod mig til at kolen i luet tunge anu tjukke susse kaktessa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Du samlar
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu mutsilessam kilimasaagut.
3: Pigasungornermi aggustipnatniani tiimmiimersoq. Nu yaqarluni siallertarluni ullukkut qulinik unnuakkullaarfinar pigasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakkuyasik sekuntimut miiteriq qulingiluattungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver uge sekten for Nuuk.
3: Onsdag den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett, du sang nenn noch FM, 100 MHz.
4: Nu må til det samme gille mig så af.
5: Begge som om nogen er hostipnet nærmest i min mærsok. Nu er jeg kaldt lunis i alt det kaldt lunis. Udlukket kolinik og nu er kun lagt for nok begge som ikke er sanget til nærkpok. Anu har kun jeg 6 sekunder mod mig til at kolin i luet og anu tjukke sus og kaldt det sag.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Onsdag den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung i det uklima kioski unua naga dot og hiusis naso. Parasita modit i brinet nederutten et lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud etter vikit. I med unit besidset et lettere slut. SMS'er unge 54 51 imot.
3: Lima kiosk i asit. Kasu du lev. Kasu du lev.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

good night, Nisa.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakottak kanumussimarput.
2: Ayun ilak nalung idiuk lima kioski unnuanaagaluartu aqiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalakuttat allarpassuill. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54501 50.
3: Lima kioski asit kasuttuuliu kasuttuuliu.
4: Skært igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Fünf Gesangnappe.
1: Nu mu tilessä me kilima saavu.
2: Pinga sun on nommi ehkustip net niäni tiimi mersok. Nu ja kalluni siellä tahluni. Ullukkut kolini kunnua kulluakfinak pila suni kiesänga sinne rakpok. Ainu rakuja siksi kunsi mut meitsarit kolini luettunga anut sukkaisuussa kaktessa.
1: Vää uusikin for nuk.
2: Onsdag den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilal Risarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung i det lige med kioske undervejnager og du har i sin næse. Parasitamodet i brændet nede rundt er slappet sult. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besidste dit ældre dårlige slut, sms'er et unge, 54 01 50. Lige med kiosk i asiet, kan du leve.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Ben.
1: Tusan lapet nanok FM. Huna megahertz.
2: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
3: Binger som om når jeg husker på sig situen de er med så. Nu er jeg sænger til nær borgsæk i nært af sig slunim. Udluk kuttet lige man ikke undnå med sig som ikke er sænger til nær slunim. Og nu er jeg nær af når binger som ikke har sukker sig af det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 26. august ifølge de er med. Der er udsigt til skyvær med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden kommer fra nord med vindstyr op til 8 meter per sekund.

What?

Susanna, Susanna. Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, hyggehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiot lima kioski unwa nagar watto hiusisinnaso parasitamurit iprinit nelakuttat allarpassuil lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 simut
3: lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
5: Got a girl from the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, and I about fell off my chair.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Binger som ånden med hustip så sit du en time i mig så. Nu er sengen til nabo, så kan jeg lade sig slå ned. Udluk ud til mig ikke, og nu er min sidste mand ikke sengen til nabo slå ned. Og nu er jeg nok af flot, binger som ikke har sukker sig af det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 26. august ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden kommer fra nord, med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nye renoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Oh no!
3: Ayunilaqnerung idiuqlima kioski unnuanaagaruat aqiussisinnaasu parasitamuulit ipprinit nalequttat allarpassuulla lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluit ssimmisserit uunga 54015050
4: lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
5: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sig. Med totalpakken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Ouais.
1: FM, 100 MHz.
2: Nu må de læse mig gille mig så af.
3: Pinga som ånden med hustip, så sidst vi en time i mig så. Nu er jeg sænger til nærbog, så kan jeg lade sig slunim. Udlukket det lige man ikke, og nu er min sidste man ikke, jeg sænger til nærslunim. Og nu er jeg nær af, når Pinga som ikke har sukker sig af det sagt.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 26. august, ifølge time i. Der er udsigt til skyvær med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden kommer fra nord, med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung idio klima kioski unwa nagarot wa hiusi sinnaso. Parasitamurit ipprinit nedakuttad allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-serit unga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Wagner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Binger som ånden med huske på sig til en time i mig så. Nu er jeg sænger til nærbog, så kan jeg lade sig slunde. Udslug godt det lige man ikke, og nu er min sidste man ikke, jeg sænger til nærslunde. Og nu er jeg nær aften, og binger som ikke har sukker sig det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 26. august ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden kommer fra nord, med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung i det klima kioski undvanaget og to hjuse sin naso. Paracetamolet i brændet nede rundt et slappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det virket. I med du nyt besøgs til et slet dårligt lød. SMS'er et unge 54 01 50.
3: Lima kiosk i Asien. Kasu dolev. Kasu dolev.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Baltasar Narr, FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Binger som ånden med hustip, så siger du en time i mig så. Nu er jeg sænger til nabor, så er det nødt til at slå ned. Udslug ud til man ikke, og nu er min sidste man ikke, jeg sænger til nabor, slå ned. Og nu er jeg nær aften, og binger som ikke, så kan jeg det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 26. august, ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden kommer fra nord, med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung i det klima kioski unua naga dotto hiusi sin naso. Parasita modit i prenet nede rutte et sappesul. Lima kiosk Facebook i et ud etter vikit. I medunit besiset et sletorja sud. SMS'er unge. 54 01 50.
3: Lima kiosk i asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
4: Se Premier League med Nanoq. Men Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalparken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua Nassuomi, kää kuidurpit. Imeruuni, tuutavan neuvomurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liimakioski unnua naagaduottua hiusisin naasun.
3: Joo.
1: Pitsakarisut, tuutavanni, tipsit, mama kuyuttu. Jummi jummi, ashoppas suillu. Liimakioski, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni, pisiessätit, ashtorjallut, SMS-sarit uuna. 54301, haltrasimut.
4: Liimakioski asit, käsuttu liuk, käsuttu liuk.
5: Lumi, tibur rakke dokpo. Tibur jamme sak er husi på det tyvige nip september af fungerne. Nu er nok på suare sak, i dag kun der er nyt der manu. Det kommer til at sige sin art, men ikke i sin sælik dyne af suare sammen. Mahlumal man binga sumal man med en lille nakota. Sidste man nit af funger katunga nu. I dag tiut ukjom manne, nu der er jo sæput gavet til terak lykke julet. Amme tak på romnen ikke dyne af det. Kiser du vil vores sæt, kom nok sok med kat gavet tak for et historik. Og nu i dag man sæt funger binga sumal det i sin sælik bisse sin sæt af kom man nit. Men ikke så ret det sag. Tibur i uslvinden nit kan sima kakka amme det sag. Weekend til milu, lille nakota kajat sinut. Matte Sassoni. Tivoli mi, tekos!
0: Nanoq FM.

0: Du sang Nærbet, Nanok FM.
1: Du sang Nærbet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung idiot lima kioski unwa nagarot to hiusi sin naso parasitamurit iprenit nedakutat allarpassuil lima kiosk facebook iatiut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50 simut lima kioski asit kasuttuleu
0: Nanoq FM.

Master.

0: l'histoire ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sulten i har lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Højer Møller.
2: Er unge derude?
3: Er unge derude?
2: Er unge derude? Er det simpelthen, du som har tøtt? Er unge derude?
3: Kan du ikke besøge?
2: Så runder jeg mig. Sæt det der, du har tøkket sændene. Sæt det så meget på.
3: Min nummer.
2: Så som alt der.
3: Ja, meget på.
2: Kunne jeg nok tøtte godt tøk.
3: Ja.
2: Bjarne. Så tøtte godt på. Kan det tøtte? Ja, nej. Så tøtte godt på. Nu tager jeg tøtte på. Ja, men. Så kommer du an, ikke? Hvor med sæk. Pinga så under der på det sækker.
3: Det er mange også. Du som har slået tøtte også. Nå, når vi finder sig. Alt er godt i dag. Ni bitte sukat karatisut hinnarik kisam tassa nuannarisarsuut oqaatsit amma ilanguttaleqqippu taskingullerni oqarpugut ullumikkut taamaattuuteqarniarluta suliseqqamnernermua tassani bifuserarnikunginnalli
2: ispassuuteqarnassuk
3: iqassuusarpam 1 2 3 tallimat
2: tallimat waama waama
3: ya toqassuaq
2: adiannaasugut
3: limut
2: qaimmaarsuul unutusaqaraatsu
3: ya na
4: ma

0: Ja, ja. Ja, jeg synes, jeg synger svak. Du må... Henrik... Giv noget syvklivet op, hva? Hvor er det, ikke?
1: Jeg har en ord syvklivet sådan
0: her. Ja.
1: Bisse gammet.
0: Gud, om jeg på lykken og sluttet mig. Bisse gammet.
1: Ja, men jeg har en dame,
0: der er sådan. Der er bisse gammet.
1: Ja, jeg har en dame, der er sådan her. Ja. Sure.
0: Du synes, du så gammet. Sjovt. Der ser man mig, der hænder ikke så slået. Træden nisse, der er en bisserak, der er bisserak.
1: Ja. Ja. Nå, så er det bisserammet.
0: Ja.
1: Og så fik jeg det, så.
0: Ja. Ja.
1: Man må gå ud til bisserammet.
0: Ah,
1: ja. Der er der, og giv og giv og så der med bisserammet.
0: Bisserammet. Bisserammet. Så er det svært, og så er det ikke.
1: Ja. Bjørn, et lidt.
0: Uri og så. Bum.
1: Uri og så. Bum. Imat så sin ikke kan med
0: dig,
1: da uger jeg sagde sådan. Når du har du på gang et uger jeg sagde den og så kan sige ne uger jeg sagde på uslun uger på. Isun sagde sådan.
0: Ah sort du ab sort umjæst du ikke umjæst sådan umjæst uger jeg sagde.
1: Ah
0: ab uger jeg
1: sagde.
0: Ja ja. Yes.
1: Yes.
0: Mag du zeggen voor mij?
1: Hangen. Hangen. Ah, dat zal je wel.
0: Ah, dat zal je wel. Hallo, iemand doet niet bye bye. Is een mini. Iemand doet niet zo slu. Arusat zal kami. Arusat zal wat toch slu zo slu maar. Zie je wat ze lachen met hun iemand doet niet. Net zo katastrofe. Ah, dat zal je wel.
1: Oh, ja.
0: Oei.
1: Amma.
0: Amma. Sis amma.
1: Goed dan, iemand tot thuis. Mis man, ik ben er geen in me.
0: Ah.
1: Ej, det er
0: no. Abbe, yeah. Ila.
1: Men du måtte... Bjørn et lidt.
0: Abbe, angissabat.
1: Angissabat, endnu angissabat.
0: Abbe.
1: Ej, det er samme.
0: Abbe, så slår du mig. Bare skal bort til mig.
1: Angersen, er du?
0: Abbe. Så?
1: Angissabat.
0: Ja, ja.
1: Der er biomarbo.
0: Ja, ja, ja. Abbe, yes.
1: Gart og ræk, i du måtte misse et ræk.
0: Alianak.
1: Ah, du kunne da dukke af den i dag.
0: Giv så mye så, som ikke sætter jeg ikke.
1: Ja,
0: det er... Det går jeg så slående. Kan jeg lige da den, bliver mig sagt, der kan lue af. Sådan i min rette om, du har sådan ikke ude mig i dag.
1: I du må på det. Han gik dem om at oppe. Så Insta, TikTok, Facebook, er de en af, at du nok dår jo
0: så. Du er
1: dukker.
0: Ja, ja, men du er nok ikke. Da man du må nok kunne ærut, er de en af, at du nok er syg.
1: Er de en af.
0: Takkende.

0: kilangarpu ilaat atoraat sumulluniimmi pigaluaruit hinnarik
1: ja nuumi aam aktiviteet arlalingorput golfplaani akiani imaluuni iliveqarfiusaniani senesoqarsima voq nuumi diskimi golfertar aam ammarnarpuq frisbee
0: Wow.
1: Frisbee at allu unammisarfik.
0: Wow.
1: Tamanun ammasuvoq meeqanut inuusuttunul inersimatunul taspinguartarfiusussaavo. Taa tetsammisaqa titsoqartassaa unammisarfiugami.
0: Ila
1: nuunnu qulingiluaput paanit. Taa soorl kuuveqarrapput.
0: Kiisorisarlu taalu.
1: Ja.
0: Unioranimma ikeriartarlu amma.
1: Aa.
0: Damat kolt vi du til mig. Nu er
1: den Ja, det står om initiativet, der er en kassen af, hvordan han starter den rende, det kunne kassen af, med kommun Facebook.
0: Ja,
1: nu er den også.
0: Så er du den rende. Kunne nok, der er meget også.
1: Am unge sin i tuk, am du så bare endnu kostel sig kun am un slider derfor så.
0: Og det er sådan noget, så er sådan noget, der bliver sisårslut.
1: Sisårslut. Sådan er så godt op. Men der er gået sådan noget. Aktivitet er lidt. Ingen sender op med sig godt.
0: Dog. Ja. Nu er det Ja, ja. Kan om. Behinder ikke, at du der er du?
1: Ami.
0: Anders Jermisen.
1: Ami.
0: Er du nærmere?
1: Ittor.
0: Det kan jeg.

0: Du som har på dem nu der, det synes du der jo om. Lotte, jeg må du i midi, at du bare lå undersom i.
1: Yes. Det går med sig. Fyrir ég á náttið málulegt í mér kemma ég ekku Já, kísið þetta námun byngar sem það kom að sýtta bútt í það og nú ennur ég
0: að Íða, nú ennur Yes
1: Bjarni, byggisænum í þinn jáfík nú dættan að rappu Teknologi að dollu í þinn játtið til þess að það er nú það þess að þetta sem að vera ymmar soffík að okkar fyrir sjónu rakkam upp þarna Teknologi þess að það Bevio så sagt at den rammer du studerer eller rummer mærket ikke i dag. Altså vi kan du at du har tit til dig.
0: Du er nu så i du må jo så det som i dag du slår i torslo. I du må tit på sig vil du det har man studerer det som i dag har du må tit slå i dag. Nu der er det ikke må tit slå i den her hvad du har gjort du i den nu i må du ikke der har du sådan ikke i du må du ikke i dag.
1: Der er en 3D-printer, ikke? Så det er også sin nærmere lød. Det er kort, der er der er læser af dårlige. Gildt ud sådan. Der er noget, som er sådan meget endnu, så er der
0: der med det. I du må præcis, det er som i.
1: Jeg må sige, så når du er sikker med lød, det er der med, der bliver så rasse med.
0: Ja, du er rasse med. Yes, under du klinger og sæt. Nu der er jo, jeg må jo nyt.
1: Nu der er jo.
0: Nu tak, ja.
1: Nu der er så kommet slet der med sækken af homi.
0: Ja.
1: Unge sin gik om at besøge eller nemlig så kommer sit til vok der er amuna i besøgen ikke kun om så kommer sit der du så har jeg til at nævne mig at du der bare
0: endnu nogle andre punkter
1: det kan næ

0: Alexander Parput Nahomi, a dort pas de ino non mout anger pungen. Nu en nit porta kachit. Ah, nu en not aussi. Ou quoi, ça commence à me souci. Quoi, n'a au sort, un peu sort. A ta goudou, am reni, n'a pas de me sort tout le retour de ce premier ligue à l'art de trigue à me. Ta lou a kawa finin on non me. Tes prime mikuna, c'est un grand tan, il carnico à un sort. A kankoka. Det ser du hul amalu Manchester United, at der til nok til spinger sut Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland amalu Nottingham Forest Leeds. Der var du givetlige mig på det sidste mange gange under misudsat Brentford amalu Tottenham. I den måde nok til sabbat. Sabbat jo på udlokken og til sat magtluk. Det ser du Brighton Aston Villa amalu Manchester City Bournemouth, der var du givetlige marslut til Kipingasrukka, Newcastle, Amadu, Liverpool. Og der er sin opbatslu ham i den måde, når der bare er finder Nordtusa, putt sam Premier League med Fulham, Amadu, Chelsea.
1: Ja.
0: Og det er nær sagt,
1: eller
0: nu er den så klar, så er der så du der i dødt. Ja, ja.
1: Bjarne?
0: Yes?
1: Hun er givetlige at bidrige af, det er sådan nu, at vi som har du set, at vi har vores... Miki, Abismatus, Amisut. Der er god Abberatissa Ago, deres Miki Thomsen, Engel Lassistag, Nino Finker, Jens Gleis, Gustav Lønge Pitsusen. Der er rindet Amisut Madersut, Abikumabat. Du Madersut, Abikumabat. Jeg siger ikke, at du på Asut på
0: Abinjæger.
1: Det er akkurat du pladser med.
0: Bedt
1: og hans var elimods. Der er bedt, du på 1945, 2045.
0: Ja.
1: Du så navn er til, Siko, Miki, at du der bedt, som i bedt, at jeg sagt to. Der kan da.
2: At jeg sagt mig, når du har mig, som i. At jeg sagt mig, når du har mig,

0: sådan på dag, at du har min adresse nok. Yes, Henrik, skal vi du rapportere?
1: Og det er gang i to dage, når der er en billetdaget rammer. Ja. Og så har du gået på dem med din fede arbejde, Sound of the Dam. I bildt ofte med i musikbud, i musikkammerbud, musik, i meget det snibbe i savje arbejde. Han har slået en anden tak om musik, der er musikker til.
0: Ja, der er meget budt til musikker, så også om.
1: Det er i musik, der er med dog to i massen. I musik, så er i verden. Der er jo et ærigt nok, du lukker. Du har bedt og rart, du sagde ikke. Der er meget, du sagde i dag, i meget, du nager med. Studium i musik, når han i det samme. Der er nok sådan noget, du sagde ikke. Ja, du har sjovt. Der er ikke dog.
0: Kan du da rette du? Er Peter Reitz?
1: Op, Siva Fleischer, er med du Henne Kvist, er du da bad?
0: Matte Ringmark.
1: Det gør den da.

0: tus en har på nåtid. Er du også nok vår?
1: Anden ikke sidde.
0: Ja, jeg har jo...
1: Jeg beder mig, at du har dem undnukket. Jeg
0: har jo mit løn.
1: Kan du holde ham? Abbe.
0: Ham er det sådan... De bare så sunge nødt. Det står med, at vi sådan også har putt.
1: Bjarne, ab, Rini Brandt. Gør det ret undnum ham i 2019, at vi så meget løb, der er taget putt. Endnu koster det med, at vi så meget nær putt.
0: Ej.
1: Kan det altså jo nok, at sige, at den er vi så meget nær.
0: Ja.
1: At det gav os gudsmæssigt, at vi så meget nær. Ja,
0: bitte.
1: Men sikkert er slemme gange nye, hvor er det gør til gittere med affindingerne med du, bingersungerne med du.
0: Jo, og hvor meget du. Hinder er nækket andre, der er der brudt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nækket andre til gittere ud.
1: Nye virtud, at du der bad.
0: Ikke jo ret til gittere.
1: Det gør den der.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnelung idioklima kioski unua nagadwatu ahiusi sinnaasu. Parasita muudit ippreinit nelikuttan allarpassuill. Lima kiosk Facebooki ja tiud atta viikit imaduunit pisiessatit allattoriarluit SMS-sarit unga 54-01-50-simut. Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Hvis jeg mange gange med at huske til 20 år, det er mig mere så. Bønder nærlende, nu er jeg rærlende. Udlukket er gange mærlende, og nu er gudt lov af en opbing af sådan ikke, giver sig til en rækbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder mod mig til at lide mig dunge af noget, så kan jeg synes ret det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinet nelerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54301 50 lima kioski asit kasutuleu.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sådan går nok med at huske tyvierne, det er min mærsor. Både nattene, nu er jeg nattene. Udlukket af kan i nattene, og nu er gudlu af en opbygning, så ikke giver sig at en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig tunge af noget sukker, så jeg rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader, og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Oh no!
3: Nedung i det uklima kioske undvar nager dot og hjuse sin naso. Parasitamod i brændet nede rutten er slappet sult. Lima kiosk Facebook giver til ud etter vikket. I med du nyt besidste dit ældre dårlig slut. SMS'er et unge. 54 51 imot.
4: Lima kiosk i asit. Kasu du lev. Kasu du lev.
5: Se Premier League med Nanoq. Men Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalpakken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: écoute. Tout ça court, écoute.
1: No mutsi lesse me kilimasa agut.
2: Sisama ngonnami akhustiptuviani ti imi mersoq panernarluni nuiaqarluni ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullu arfineqpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekundimut miiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung idiot lima kioski unwa nagarot to hiusi sinnaso parasitamurit iprenit nelerutten allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmisserit unga 54501 50 simut
3: lima kioski asit kasutuleu kasutuleu.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.
5: Yeah.

0: Sommer på Nanook FM 100 MHz. Nu må til at sætte mig i det masser af.
1: Sidste mange år når mig er hos tip 20 år det er mig mere så. På den natlune nu er jeg natlune. Udlukket er kan i natlune og nu er kudlu aften og penge så ikke giver sig at den rapport. Nu har jeg kun 6 sekunder mod mig til at lide mig tunge af noget sukker så så ret det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nano FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, hyggehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung i det klima kioski unua nagadot og hiusi sin nasum. Parasitamodit i brinnet nede rutten et lappesul. Lima kiosk, Facebook giver til ud at det vikket. I med du nyt besiddet et lidt dårligt lød, sms'er et unge, 54-01-50 imod.
3: Lima kiosk i asid, kasu du lev, kasu du lev.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Sisamangonnarmi akkustiptuuviani tiimmi mersoq panernarluni nuujaqarluni ullukkut aqqanimarlunik unnuakkullu arfineqpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekundimut miiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.